0: 살곤 대흔이야 씨발 갈티는 봉티헌 장주래내라 아랍은 어른나스 어렵다라 내가 아랫대기
1: 들은 돌책이지
0: 외린 월산 임계란 비헬다 대신보를 청소엔 우체께 다헬레반 운대호늘은 막달대바 어른이 지난 호텔단 어른 복음탄 우리 가르베간
1: 어렵다는 왈티니 웬샤이토
0: 열대벌제 청후엔 우르끄르인 암다
1: 젤가르레
0: 훈대간 차진 달베드 벌벌다
1: 트레구는 잽집닷 말레슈
0: 문송빈 우크다인 왈티
1: 너헬
0: 하라슨
1: 하라트 귀죽든 대달라한
0: 디비 왓땡 소괴간 젤헤곤
1: 옥군뜻대간 다들한 쇼후흥기지 말래슈 쇼후긴 그린 금스대간
0: 허알한
1: 어다발
0: 또한 유엔사의 젤리게 보지
1: 보금된
0: 체력 허일 틈이
1: 불
0: 시샤월대한 체력 벌거지 톡 달아봐 하이스민다고 시샤월딘 톡 매들자 아랫 이르기디 볼 접어줘 볼 거야 중요한 어른이 변태 쉽게가 뜨아도올디 이지는 게잔 흔해간 뜨아대하신 한미지 서인다 마네왕 아랫 이르기디 볼 바라줘 볼 거야
1: 드들이 해두 다들이 해봤딘
0: 좋았으면 오고야 앞으로 와
1: 능
0: 이루
1: 웅주스 때 이드기라디 다를 때
0: 제기
1: 차진
0: 차간 독인도 열들과 잡시나 각자호
1: 문송빙 부갓 한다 허일 벌벌
0: 오늘 부른다 이새들고 치흑치 아룬 보들락대
1: 으를흑 바들 장준 날 돌다란
0: 예디긴 벌 혼듯간 얼쏠지 테드네
1: 으르끄린 흥무세
0: 벌 바초 알지 말아봐
1: 아무르 듭시날 엠드를 드셔
0: 허히
1: 오랍든 월든 유엔사이가
0: 여필로에서 흐무니다
1: 우는 주름 듣니 우지자르만
0: 우르끄리는
1: 우틀라 잘라 얼리긴 벌 아무르 듭시날 월대제
0: 신조 범디 가제레벌 헤드노들 치르에 아무라핫
1: 두르두갈 우드르세벌
0: 치르게
1: 사사는 오르실네 고친
0: 대응만의 예체기
1: 하! 더군다르
0: 자스카가
1: 장준의 나를 두드 동의가 아니지
0: 탕월디
1: 눈슨 오늘까 하루 체르며 이슈
0: 신조 허튼네 벌벌
1: 두분
0: 하늘가 가르만진
1: 꽃은 듬은 질레 호들제 판싱션
0: 의주암션 허이리션미
1: 들은 가르제
0: 신의 너희들 볼
1: 으스르고 지금 쟤들
0: 왜 돌란
1: 쟤들 구가를 시샤월듯 보죽스나지
0: 허일 신이기 덕덕한 신이기 벌벌
1: 지구놈이시
0: 보르륵 신사를 배가한
1: 인텐션
0: 아구리벌 니게 너들
1: 호털라 부르지를
0: 아고리노
1: 바르군테 멍샤카우고
0: 이지네도
1: 칠르그버 하르벌먼진 까지르 매치기
0: 우지제가
1: 꽃잔댕은 칠르그버 우리의 벌레슈 오르스 놀딘 유엔사이
0: 관단에 위야
1: 장준 질기 멍샤카우고
0: цочэн тэмин хурээ дарж гонгэт хос болон тога өмэн талд хатын маань үнгүнгийн тог тэгүнэн дайган болот хэсонор руу явлаа тэгэт хот татын болот хотыг жирсэн үлгэн гэдэ бинжи жаны бүлдэй хат түрн саман сай явлаа тэгэт жигэлі татын болот жибын номан үлгэн гэдэ жилдэгэдэ татын маан холи үтлээ тэгэт Хонтэги тавчлаад хунлуу боотан тах мэрин тавчлаад арал түтрэг аниндагад боочэ аммбус виллан маса тондан батангэлад хүрдэ түтрэг хүрээ татан боогад хүнээс ангиги хүмүнчэрэ хангэлад бохнэгу айвэл зэрэгэлэх бай болгаад хүнээл гоги тавр тавр батлаад калэнэгу айвэлэгэ зэрэгэлэн маагад кадыгур хара чандэлэн боогад түрбэн харун тавэээ хүрээ тэрэху гаджэрэ хохтэн ажихи Гочин тэмэн чирэг хүрээ боогад Орвата тэшэнэн пэгад. Мүнэ хэр. Хүг чынгэр охтрэгэгэй. Бүрэхэд ботаманын тонарад. Гочин тэмэн чирэг. Имаэн шоган. Олнур дэлэв шилэй хүнэдла. Мүнсаэхэл чэбэ бол. Дингтэнсэр олын чайчэгад хэрэнгэдран сэрэ. Тэд чирэг болэ. Чэклэн динхэнсан олбол, барон үмін жүн горбан таларан бол, жэбэгэн содыз нөптэрэ, олэн ва чайжаватан гарфолла. Хоэр талдан бол үхчэ хада, бүр гүнмөлэй шэгэн дахгарай часэстэйжу, чинивайшуа чинтунга. Нүхэн дахгар, чимномэн дахгар, чэнжэлэн дахгарай бал дахгэ, имас бол тэдэн, арбан хэвар фэтгламар хана, хэдэдэр Тинтэнсан олин артарар, ирэг тэрэг мото, галин жатгарад хэжудон иха. Хадыгий түшин чохчилэхтэн, чайжа, жоотымын чэн, тэжээг бахтаамар чайжатэ. Имдүр, ягаахэн, дээхна чэм ягвэ. Чэчээлвэл, дуанда, чилгий болгаад бараман, хэрэмбудын долгэч. Нэгэн хагудыз бичгий жохияж, елчэр хүмүндүр үүгээ. Үн бичгий бол, дингтэншар орандүр хүрэга. Чимагий сонсхийдүр, чинтүн, юэншай, баваң лимүндүгана. Хоэр нянгнэган хамглаад хэрэн, дингтэншан дэрэд бэнгэра. Бэтэн тэдэний өөр хэдүр, бүрэхтэй бэр атал, тэдэн өөрөөн үнгадыр хүрж исэн чин. Үнөөр түңрэмар нь үшээр үрхияж үхэ. Олэддарн шиэсүң хуа шиэсүң бау нарлуға нүдөл чогар босадхая. Ода бол түр елчин шэрэга. Юэнсай нэ бичгийян маан агуулийн чайжадур гарайн шүрхо. Елчин шэрэг нарандур мородич.
2: Тэнхан нөй агулэнне.
0: Барэгүн талли нэринжал.
2: Гар.
0: Чагам барсэн чайжаги. Ерабала түржирла. Бичэгүргэхтэн елчхэрэни. Барэгүн мүтчэу
2: толдаран.
0: Хоэ талли хады нэдэрэхэр. Гүнмүлэн шэгэн чатхарэ харьярчэн. Чамчи мутин чамжуннар чахкали югун тэлвэнда.
2: Елчин чирэг урхсилдар
0: чагам бардын чайжа толжу хүрлэ шүрхүй. Харуулын чирэгүд тосын ахийдар бичэг хүргаж нээча банда юэн сайны. Татыхши арман чин юэн сай чинтүңдүр гэнэ хуа чирэг мүдүр хэ чинтүңгэн сай хэгэ. Тэр чирэггэн хэмүнэй бол орүлж болуай. Олин
2: чайжагэн негу
0: чаггэй болуул. Дээсэн дүр үжүлж болуай. Имасан бичгэн үлдэгаа тэр чирэггэй өхэгүл хэмаа. Чиргийн хэвэл гарнаа нь бичих гэр бол дэга тэр хилжин чиргийг өгүүлж бай. Чин юэн сай. Дондагийн гарн бичгий хүлээр авгаад. Хагуудрысын жатлаад нүгүлгүр үйрийн алдарагаад үжэ хүйдар. Тэр бичгийн дүр үгэлэхтэн
2: анау.
0: Хочин тэнэл банда. Дэд болдин. Чин юэн шайгин. Бахтын шиганэ үнгө елгөхтэн. Хэчан гүйлэн бэрэва. Анха тэнбауғын ондур. Юэн шай таллуға.
2: Бээлдад, дэдуға яг
0: жүүд жиргілді мұту санырдымай. Тэр үйн, жон түмін олн хийгі жиэрсэд, бахтын сүрдэй юэн шай. Дэдуға дүр хүх шэгүйгін дөөрм болнын гэмэн санынсэнгүй. Сону сүүлар үнэн боттэй бочирхим толдан банда мини.
2: Яс! Шимширч
0: чөз жоқсыг шаад бөрі.

0: 방어된 열대의 진동 시샤월든 외사에 또한 당인 시럭이는 가정구 잃는 메라 비르별 타들럭든 옷기 지인우지 떠나볼게 탄내 비리를 뜸 어느 흐든 질은 날리엿 세지를 조해 버드바소 별단 돌단 외벌히들 비치킨 그릇들 사갓 비르 북시기 스윗가지 비친 비친 버릇들을 хүмүүр ардийгий мүхэлэг худал хоормай үгийгий жахийжаж боловстырстын ажугүү. Нэм ялангүүя дуан авгэ таннээвэй бирадгад бичэг боловстырстын дарахэлэ биэлдан талбурад дилэгдод холгнам ту борогулхи сорбасу хамкинтгэду эдлан биужидгэвэлле анха тембогиондур гэдхандур дилэктэ чиривэ тэргүннэн тэврат матоу чэнгэдан тотахтми арталат чин биужиман ихэлэ ичиж хирбат жохэ хамгийн нэг нь бишрэл тэ очрох гэвэл нё хэгэн яо хийнаадуд үтэнэ юэ вангүжэнэ түрмиги доорьяч тангорстрын яо хий хормыг ярэ тагэман арбад он тотгодр хийги яткат Түрин түмэн ахту ижинийгий үндахтар бачилийжу шэдэмаан. Түрин дотгадур самрүүлийгий үүсгайгаад эннудэрийн хэмжандур болгахсэнд биван чэгэллэн бишэрмай. Хэдивар тимгэддэгэ валбэш, шиша валдэн гадир вал. Фаллиги тиян турат хишиги өргөж мөндөлтөн үгэ толдан үчүстэган танне олон тимөр тэпат би чагчидан хитахтэн мату үлгэр болхиги чинтүң би батлжуувэ бай нэн илу тон авгэ мэхтин бүртэгчин өр ягаахин Тэмри чаккас сурман тэгэ туултин төр гүрний ши шавртай хилдэн дилэгэ хотл хормок ух димила хоосн бэлэ марга шин удрас тэнэ талбрутур агэ сувэ тванда эуни самсат калм туин милжэ ха ха Чинтума, би тэгүний хорсгоад бичиг илгээхэд энэ аавгээ өргөд надгийн хорсгоад үгний хоргож аа. Юу болбаш, горбын өдөр ек чирэг амраад, энэ горбын өдөр бандаавал амрсоол ба. Жангжуэн нарнэгий даваа дингэншан оолэгий горбын өдөр гадарон дээшад чэ. Эл дорн ямар чанаг бэ, эл таларн. Ямар байдал тээ? Оорин жанаг жэвээ батуғығы жасгаал жастанығы бол нөөмісіңе бол барагал жүхэ. Чирүгээр хүрэндан хүрэ жирад бэлдан түмдэг жоу жанаб хай үндэр гауғандар тээ бүлэг жа. Таңуалдин бээн хай чиндүң мастжу хадын хайсүгэндар Бел данэ тэмдэгий бүлгар дүрүп дүбар үтэрэс болу. 별 단둘간 하는 걸 봐. 관단해버리야 갈다리 장군 풍실랑 칭자우연 허일이기 다골랏 늑트문 지릇 달래가 남만 톡 달바 멸길지자 포기다 대대 두밀자 흥르그 하르 불찍는 다벨랏 별다한 탈모리에게 물대흥 벌다 탈불들 가게다 턱! 핫기 띵대산에 탈모리에는 진위원사이다리기 우대기한 별뜻속에 흠여희위다 진동회사이 첫박도가 힐링벌 아일해두를 벌만 호육도를 벌랏 고찬집스가기 권돌근 말했다 허일여장준 시송화 시송보 지분 바르면 달듯 지분으로 된 자는 라면 딱을 대마한 늑등문 지르기야 외제 바르면 달리 차감 박스에 차이자기엔 하늘긴 해간 늑등문 지르기야 어리걸로 달기로 답들은 것 같별도 한 탈문이 돌만 턱 핫기지 도문에 해도 대뿌이 길러면 외사에 벌벌 떠난다니 희신자들 진유회사에 매른 적이 다다만 또한당이 우진하란 대책코임에 뿌이무이지 가름이 두른 여흥내기위차가 또한유회사에 웅으로 뜨는저 나사난 아무리 듭신 외로군 또한다 유두리 열이 내가 뿌이무이 녀석이지 두어두어진 유회사에 오른다리 녀석이 괴나틀린 또한다비 얘가 힘 해루 녀석이 이화배 은 오늘 치비든 허일 하슬 문 흠적을 오치르 헤지야 대원수다.
1: 이렇게 흔들듯 선석지다. 도바라주긴 몽골드 헬네 넵트룰긴 오브서일인 알등 허름 토스카 넵트룰긴 엔 우단의 도가르 엔 두그레드 운드릴주엔 나이로득치 넵트룰득치 조름드 хэнэгч отхон хөвчөн бүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг бүлээн авч сонсоорой.